Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.

0: Ya, saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Masa tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho, macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Samba dia apa. Saya rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina. Ya.
1: Hanya di Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: Boy. Inilah
1: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
3: Awal. Lari lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana.
2: Menerusi

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Interactive.

yang bersama dengan kami di Kedah FM ya. Okey, Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung 11 Jun hingga 19 Julai yang mencipta sejarah juga sebagai edisi pertama yang melibatkan 48 pasukan berbanding 32 pasukan sebelum ini. Dan tahukah anda juga negara yang paling banyak memenangi Piala Dunia ialah Brazil, iaitu dengan 5 kejuaraan, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan juga 2002. Dan persoalannya untuk tahun ini, mampukah juara bertahan Argentina mengulangi kejayaan menjulang trofi Piala Dunia selepas muncul juara di Qatar, iaitu pada tahun 2022, ataupun akan muncul pasukan-pasukan baru, pasukan-pasukan kegemaran anda, pilihan anda yang akan mencipta sejarah di pentas dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga untuk anda ya, terus bersama dengan kami di RTM untuk dapatkan info-info terkini, keputusan perlawanan, analisis-analisis berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 dan juga pelbagai lagi lah perkongsian menarik sepanjang musim Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung. Okey, jom kekal saja lagi teman kami di Kedah FM, pilihan nombor satu anda, Mesra Harmoni.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
0: Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Pemasyuri Agong Raja Zahri Sofia hari ini menzahirkan ucapan selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, Bapa adalah sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan Bapa yang amat bernilai. Biarpun jarang dizahirkan dengan kata-kata, Seri Paduka Baginda bertitah, jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Penerima Anugerah Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, Datuk Suhaimi Sulaiman menyifatkan kecerdasan buatan AI sebagai teknologi yang tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Datuk Suhaimi berkata penggunaan AI penting untuk membantu wartawan dalam urusan pengumpulan fakta dan data. Katanya ia hadir sebagai alat yang dapat membantu menjadi lebih maju serta meningkatkan kualiti penceritaan, dan perubahan tersebut baik untuk wartawan. Anugerah Hawana pada kemuncak sambutan Hawana di Batua semalam, jelas beliau, elemen penceritaan yang berkesan masih memerlukan sentuhan manusia kerana AI tidak memiliki perasaan dan jiwa seperti seorang wartawan. Data rampasan rokok elektronik atau vape oleh polis Diraja Malaysia PDRM sehingga April lepas merekodkan sebanyak 402 kes membabitkan peranti dan cecair rokok elektronik dikesan dicampurkan dengan pelbagai jenis dadah sintetik berbahaya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bukti itu menjadi asas kuat kepada kerajaan untuk mengharamkan penggunaan rokok elektronik di negara ini. Katanya pengesanan dadah sintetik seperti benzodiazepin dan metafetamin di dalam sediaan rokok elektronik ini pastinya dilarang dan terlarang untuk digunakan, khususnya terhadap anak-anak di bawah umur atau OBD, orang belum dewasa. Pada 11 Jun lepas, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata kemunculan dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Sebanyak 69 ekor anjing telah dilesenkan menerusi program pelesenan anjing peliharaan di Pekarangan Pejabat Majlis Bandaraya Alustar MBAS Cawangan Pokok Sena. Program melalui Jabatan Kesihatan Persekitaran dengan kerjasama Jabatan Veterina Daerah Pokok Sena mendapat sambutan yang amat baik daripada masyarakat setempat. Selain permohonan lesen anjing, perkhidmatan suntikan anti-rabies turut diadakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Pokok Sena. Inisiatif ini diselaraskan melalui agenda reformasi kerenah birokrasi RKB yang menekankan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, pantas dan mesra pelanggan kepada rakyat. Sedikit berita sukan. Skuad hoki lelaki negara menamatkan saingan kejohanan Piala Negara-Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH 2026 di kedudukan kelima selepas menewaskan Scotland 4-2 di Stadium Hoki Hartleyville, Kuala Lumpur. Dalam perlawanan penentuan tempat kelima dan keenam itu, Malaysia bermula cemerlang apabila Faizal Sa'ari membuka jaringan menerusi penalti stroke pada minit ke-8 suku pertama. Pada suku kedua, pasukan negara menambah gol kedua hasil jaringan padang Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal pada minit ke-19 untuk melebarkan kelebihan. Bagaimanapun, Scotland bangkit pada suku ketiga apabila menyamakan kedudukan menerusi jaringan Jamie Golden pada minit ke-32 sebelum David Nam menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-44. Malaysia bagaimanapun tidak menunggu lama untuk kembali mendahului apabila Muhammad Akimullah Anwar Isok meledak gol ketiga negara seminit kemudian. Azrai Aizat kemudian memastikan kemenangan milik Malaysia apabila menjaringkan gol keempat pada suku terakhir 10 minit sebelum wisa penamat. Kemenangan itu menyaksikan Malaysia memperbaiki pencapaian edisi lalu selepas menamatkan saingan di tempat keenam pada kejohanan sebelumnya. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12 tengah hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Peristiwa pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka telah disiarkan secara langsung di Radio Malaya. Ulasan peristiwa ini dibuat khas oleh dua orang juruhebah Radio Malaya iaitu Abu Bakar Ahmad dan Sahar Razaba.
1: RTM 80.
4: Dengarkan Radio Nombor 1 Utama
5: 97.5
4: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana terus setia mendengarkan Kedai FM, semestinya mesra harmoni. Anda bertemankan suara ini Nora, and di sini menemani anda dalam segmen Relax 26 Hashtag Layan. Terima kasih kepada Siti Z sebentar tadi. Okey, dan untuk anda hari ini edisi Ahad, hari ini hari Ahad 21 Jun 2026, bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Masih lagi kita dalam mood tahun baru, dan hari ini merupakan hari yang cukup bermakna untuk kaum lelaki yang berkahwin. Sebab apa Anne sebut yang dah berkahwin? Sebab hari ini hari bapa. Dah ucapkan ke selamat hari bapa kepada ayah anda, papa, lagi sebab apa? Abah, apak kan? Kalau orang belah Perak dipanggil apak. Kan? Okey, jadi kepada anda terus setia mendengarkan Kedai FM, semestinya untuk hampa aja.

0: Okey, masih lagi dalam rancangan Pot Lelek kita pada petang ini. Dan terima kasih untuk anda yang menyaksikan kita secara langsung di TikTok Kedai FM. Jangan lupa share dan like banyak-banyak. Kena like banyak-banyak lah kan. Yeah. Sebab kita bagi, kita bawakan khas ya, Chef Din kita di Konti Kedai FM pada petang ni, yang akan berkongsikan resepi bubur Ashura ataupun bubur Ashura. Walaupun Anne tak pernah lagi merasai air tangan chef, tapi bila tengok gaya tu memang satu hari nanti mungkin saya dapat merasainya. Kan? Okey, dan untuk anda petang ni, saya nak tanya lagi chef lah kan. Apa sebenarnya bahan utama yang wajib ada dalam bubur Ashura, dan juga mungkin chef boleh kongsikan resepi istimewa Kedah ni.
1: Okey, apa bahan utama apa untuk bubur Ashura ni? Apa kalau di Kedah ni kita pakai tepung beras. Kalau beras. Setengah tu orang kalau kita rajin, kalau orang kontor tua di kampung, mak-mak tu, tok kita, tok cik kita tu, daripada apa rendang beras. Lepas rendang beras, lepas kisak betul-betul tu, waktu stay orang lama, tapi kita ni mungkin masa kesudukan masa tak ada apa semua, tepung beras. Tepung beras, lepas tu kita ada apa nama santan. Lepas tu kalau nak bagi meralik sikit, buah tepung jagung sikit. Lepas tu buahlah bahan-bahan ni, apa gula merah, gula santan. Santan dah sebut tadi, no? Santan. Lepas tu apa nama bubuh daun pandan, nak bagi wangi buah daun pandan. Lepas tu apa nama dan bahan-bahan yang lain-lain tu tadi lah. Gula merah pun kita guna gula merah candu. Gula merah ni dia banyak jenis. Hak yang hak orang nak buat cendue tu. Kalau gula merah hak yang nak buat dia apa, hak yang siam tu tak apa nak sesuai kan.
0: Yang jenis macam keras tu ya.
1: Dia hak serbuk macam hak

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Sudah pun 4.18 minit petang. Masih lagi N di sini menemani anda untuk jam yang ketiga ini. Dan kita nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Untuk daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.49 minit petang. Pendang Kuala Muda Yan 4.48 minit petang. Padang Terap Sik 4.48 minit petang, Baling 4.47 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.48 minit petang, Langkawi 4.51 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.48 minit petang. Nantikan kejap lagi 4.30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.
1: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar.

0: Boy. Inilah
1: Kedah FM.
2: Relax, duit nom.
3: #Inayat.
4: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah

akan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, akibat kecederaan parah susulan letupan berkenaan. Kematian seorang lelaki warga emas di sebuah pusat jagaan Sungai Petani pada Sabtu menimbulkan tanda tanya apabila keluarganya mendakwa mangsa pernah terbabit dalam pertengkaran dengan penghuni lain. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Assistant Commissioner Haiyan Ramlan berkata pihaknya menerima laporan daripada ahli keluarga mangsa berusia 64 tahun itu semalam dan siasatan sedang dijalankan. Beliau berkata pemeriksaan awal terhadap mayat mendapati terdapat beberapa kesan kecederaan lama, namun polis masih belum dapat memastikan bila dan bagaimana kecederaan itu berlaku. Katanya ketika dihubungi, polis sudah mengambil keterangan daripada individu berkaitan bagi membantu siasatan. Haiyan berkata mayat mangsa dihantar ke hospital untuk bedah siasat dan polis kini menunggu laporan pakar forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Kes setakat ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut atau SDR. Jabatan Immigration Malaysia JIM mengingatkan orang ramai supaya tidak menyewakan premis atau memberi perlindungan kepada pendatang asing tanpa izin parti kerana perbuatan itu merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang. Dalam hantaran di laman Facebook hari ini, JIM berkata pemilik premis dan majikan perlu memastikan status immigration warga asing sentiasa sah bagi mengelakkan dikenakan tindakan penguatkuasaan. Menurut jabatan itu, menyewakan premis atau memberi perlindungan kepada parti bukan sahaja berisiko, malah boleh membawa kepada tindakan undang-undang di bawah Akta Immigration. Jim turut menegaskan pihaknya akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara berterusan dan tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati melindungi atau mengaji parti. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, sebanyak 9.8 bilion ringgit dana pembiayaan diperuntukkan menerusi 6 institusi mikrokredit bagi membantu memperluas akses pembiayaan kepada penjaja usahawan kecil di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Lim Chee Tong berkata kemudahan pembiayaan itu disediakan menerusi Bank Simpanan Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, Bank Rakyat, Tekun Nasional, Agrobank dan Majlis Amanah Rakyat MARA. Menurut beliau, kerajaan sentiasa berusaha menambah baik akses kepada kemudahan mikrokredit bagi memastikan lebih ramai peniaga kecil mendapat peluang mengembangkan perniagaan mereka. Data rampasan rokok elektronik atau vape oleh Polis Diraja Malaysia PDRM sehingga April lepas merekodkan sebanyak 402 kes membabitkan peranti dan cecair rokok elektronik dikesan dicampurkan dengan pelbagai jenis dadah sintetik berbahaya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bukti itu menjadi asas kuat kepada kerajaan untuk mengharamkan penggunaan rokok elektronik di negara ini. Katanya pengesanan dadah sintetik seperti benzodiazepine dan metamfetamin di dalam sediaan rokok elektronik pastinya dilarang dan terlarang untuk digunakan, khususnya terhadap anak-anak di bawah umur atau OBD, orang belum dewasa. Pada 11 Jun lepas, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata kemunculan dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Sebanyak 69 ekor anjing telah dilesenkan menerusi program pelesenan anjing peliharaan di perkarangan Pejabat Majlis Bandaraya Alostar Embas Cawangan Pokok Sengah. Program tersebut melalui Jabatan Kesihatan Persekitaran dan dengan kerjasama Jabatan Veterina Daerah Pokok Sengah mendapat sambutan yang amat baik. Selain permohonan lesen anjing, perkhidmatan suntikan anti-rabies turut diadakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Pokok Sengah. Inisiatif itu selaras melalui agenda reformasi karenah birokrasi RKB yang menekankan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, pantas dan mesra pelanggan kepada rakyat. Sedikit perkembangan Piala Dunia. Jepun semakin hampir untuk mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas membelasah Tunisia 4-0 dalam aksi kumpulan F sekaligus menyingkirkan wakil Afrika itu daripada kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Jepun mengumpul 4 mata, berkongsi mata dan perbezaan jaringan dengan Belanda, manakala Tunisia menjadi pasukan ketiga tersingkir selepas Haiti dan Turki. Lebih manis, perlawanan di Stadium Monterey itu turut mencipta sejarah sebagai aksi ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Namun ia ternyata menjadi hari yang ingin dilupakan buat Tunisia. Sekian berita tempatan radio Gerak FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Charlie. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi rakutan setara kuang pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka pada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
1: Buenas noches, mi gente. Selanjutnya lagu Madu 3. Vamos!

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.

0: Dan untuk maklumat muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Gumusa 91.1.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir, pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai RM1.76 juta dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz, susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

0: Okay, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Alright, dan sekali lagi pukul 12, kita akan saksikan yang benar perlawanan untuk hari Isnin 20 Jun 2006. Okay, first stage Group H, perlawanan kedua, Spain menentang Saudi Arabia. Okay, Saudi Arabia okay, di ranking ke-59 dunia. Okay, jaga Asia juga ni. Alright, debat tengah malam sekali ya, di Sukan Plus juga RTM Click. Dan pukul 3 pagi, Group G, Belgium menentang Iran. Okay, di sayuran OK dan juga RTM Click. Dan New Zealand menentang Egypt atau Mesir di OK dan juga RTM Click. Dan juga perlawanan tertunda selepas pagi sehingga pagi esok, Group H, Uruguay menentang Cabo Verde. Okay, ini pun Sukan Plus dan juga ATM Klik. Alright, jumpa lagi. Dan sekarang ni Grand Test dah berlangsung di saluran Sukan Plus, di mana bersama dengan Coach Adi Syari dan juga Legend Kedah, iaitu Karim Mohamed ataupun Min, menjadi pundit pada malam ni. Alright, jumpa bersama kami. Jangan lupa hantar amal kiriman WhatsApp untuk sebarang indikasi jumpa anda ataupun ramalan anda siapakah akan menang untuk perlawanan pagi esok Isnin 20 Jun. Jumpa bersama kami. Ada lagu daripada Fotograf, ini daripada DJ Ilham. Ha, tiada lagu bola. Kedah FM, layan dan semboy.
1: Laluan ke final
2: Selasa
1: 9.30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Juara Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

Kalau kita tengok dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy

0: 98.5 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Nak pi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Manasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter di seluruh negara bermula Julai ini, menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara itu di Bintulu, Sarawak semalam, berkata langkah berkenaan